nagkaroon sa kasugpon sa ngatong sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

gabi, ginpanilagan ko naman si Justin. Amo manggihapon ang natabo. May nagpanawag sa iya nga kung sino. Kag nagpakuno-kuno nga pispis. Soon, nagkadto naman siya sa kakahuyan sa likod sang balay.